lakarngal kane kaucap mahu tamu ngemargiang kauripan pangsi demuk sartem jagat itu ye ceiki darmone.